0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!
2: Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Superliga cheamă țara pe arene și la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

0: Bună dimineața, ora 7 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bună dimineața, bun găsit! O navă cu 12 persoane la bord a fost lovită și s-a scufundat în Marea Neagră. Președintele Nicu Șordan refuză să-l demită pe Lucian Pahonțu de la șefia SPP, iar Universitatea Craiova a fost trimisă în Conference League. Incident grav de securitate în Marea Neagră, o navă cargo sub pavilion dominican a fost lovită și s-a scufundat, a anunțat președintele Nicu Șordan aseară. Nu se știe deocamdată cine a tras asupra acesteia. Toți cei 12 membri ai echipajului au fost recuperați din apă în viață de către garda de coastă. Incidentul s-a produs la limita apelor noastre teritoriale în dreptul localității Sfântul Gheorghe, adică foarte aproape de teritoriul unei țări NATO. Tot aseară, șeful statului a avut și o primă reacție la dezvăluirile Recorder despre Lucian Pahonțu, șeful SPP, acuzat că a luat parte la represiunile de la Intercontinental în 1989 și la Mineriada din 1990. Nicu Șordan a spus că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar a insistat că șeful SPP, Lucian Pahonțu, nu se află în această situație. Președintele a declarat și că nu înțelege de unde a pornit scandalul. Lucian Pahonțu ar fi fost verificat de CSAT acum 21 de ani când a fost numit la șefia SPP de Traian Băsescu. Ieri, site-ul de investigații snop.ro a dezvăluit că Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică la securitate. Frații Tate rămân în spatele gratiilor în timp ce continuă procedura de extrădare în Marea Britanie. Judecătoarea din Statele Unite a respins varianta eliberării pe cauțiune. 8 ore au durat audierile seara trecută. Procurorii susțin că dacă milionarii ar fi din nou liberi, ar încerca să părăsească țara și să influențeze martorii din dosare. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie. Ei au fost arestați luna trecută în Statele Unite în baza unui mandat de extrădare. Cerul Bucureștiului devine scena acrobațiilor aeriene în acest weekend la Bucharest International Air Show. La ediția din acest an revin unele dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume, Frece Tricolorii din Italia și Turkish Stars, formația forțelor aeriene turce. Și România va fi reprezentată de Hawks of Romania, White Wings și Blue Wings. BIAS 2026 are loc astăzi și sâmbătă la aeroportul Băneasa și Romaero. Accesul este gratuit. Meci dramatic pentru Universitatea Craiova la Erevan. Echipa din Bănie a fost învinsă la limită de Ararat Armenia în ultimele minute de prelungiri, scor 1-0. Oltenii vor continua sezonul european în Conference League, în timp ce armenii s-au calificat în faza ligii Europa League. Universitatea Craiova își va afla astăzi cei 6 adversari din faza principală. 3 partide se vor juca acasă și 3 în deplasare. Tragerea la sorți va avea loc la Monaco de la ora 14. Peste o oră intră în vigoare un cod galben de vânt în sud-estul țării, valabil până diseară. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră în Dobrogea, vestul Munteniei și sud-estul Moldovei. Până restul țării, vremea va fi frumoasă astăzi. Cel mai cald va fi în vest, cu maxime de până la 35 de grade, în timp ce în capital așteptăm cel mult 28 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

The Urs, pământul aici la Pro FM. Bună dimineața, oameni buni! Este 7:09. Începem frumos ziua asta de vineri, pentru că mai sunt, pentru mine cel puțin, mai sunt câteva ore și, bine, stai să mă gândesc acum, în timp ce zic, mă gândesc că nu chiar termin treaba, pentru că am niște filmări după ce termin aici la radio. Dar vine weekendul, ne pregătim frumos de weekend. Probabil Fere ieri a făcut gluma aia lui cu nac-nac, ce vine, vine weekendul. Ce vreau să vă zic este, hai să ne activăm puțin pe WhatsApp cu un mesaj vocal, numele și orașul din care mă asculți. Vreau să fac o prezență corespunzătoare, cum fac în fiecare dimineață. Astăzi avem multe povești, avem și muzică bună, avem una bucată Rareș, Elton John, Alexia și Haven. Ne auzim imediat.

0: Răsărit de soare aici la Rareș, la Rareș, la Pro FM, oameni buni, 7:22. Am revenit, v-am zis să ne salutăm, să facem o prezență aici la Pro FM și uite că am primit câteva mesaje, în primul rând de la Eugenia, care spune: bună dimineața Pro FM Călăraș, vă ascultă, emisiune frumoasă și un weekend minunat. Te pupă, Eugenia, să ai o dimineață plăcută. Și am și câteva mesaje vocale, ia să vedem ce se întâmplă aici.
1: Bună dimineața de la Timișoara, vă salută Violeta, un weekend minunat, Boraie!
0: Neața, Boraie, Violeta, ia să vedem ce mai avem aici.
2: Neața, salutare, proiecte.
0: Neața.
2: Vă ascultăm în drum spre Atena.
0: Ha, vacanță.
2: Vă ascultăm cu drag și vă spunem că ne place foarte mult muzica voastră, să aveți un weekend fain.
0: Mulțumim frumos.
2: O, și în ultimul rând, am omis să vă spunem, suntem Alina și Silviu de la Sășciore Alba.
0: Salutare, bună dimineața. Wow, câtă lume aici pe WhatsApp. Începem în forță. Este vineri, clar. Trebuie să fie frumos astăzi pentru că vine weekendul peste noi. Avem e ultimul weekend de vară, calendaristic vorbind, și avem una bucată Benson Boone, Fastboy Evermax și BTS Borahe, cum spunea Violeta mai devreme. V-am pupat, ne auzim imediat.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact, mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
15: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
17: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
16: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
18: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
19: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
20: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
19: fără pauză, oriunde ești.
20: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Benson, bun, Mystical, Magical, mi se pare că e un artist extraordinar, abia aștept să-l văd vreodată în viața asta, să-l văd live, o să caut să văd, s-ar putea să aibă turneu din nou, știu că a avut un turneu în Europa anul ăsta, dar hai să continuăm cu mesajele de la voi, pentru că suntem în prima oră de emisiune, așa că hai să vedem. Avem de la Emma mesaj, bună dimineața de august, să nu mă prindă zăpușala, profit de dimineața asta răcoroasă și învârt într-o cratiță plină cu cratiță plină cu prune și, pentru un gem gustos pentru iarnă. Tu ce învârți astăzi? Emma, ce să învârt? Multă treabă astăzi, deși vineri, îți dai seama, mai sunt lucruri de rezolvat. Mai am un mesaj de la Aura care spune, bună dimineața, ascultăm din Moara Vlăsiei, România are meci în această dimineață cu Grecia, Women Cricket Continental Cup, hai România! Hai România! Bine, Aura, ia să vedem! Bună dimineața, Pro FM și Cucu, noi suntem în drum spre mare, mergem la Burgari, să ne bucurăm de ultimul weekend de vară la mare. Pupici, Adina, Gabriel, Andreea și Daniel, vă pup, dragilor, drum bun să aveți și distracție plăcută acolo. Să prindeți vreme bună, că am înțeles că aseară a fost cod galben sau portocaliu de furtuni pe la mare, la noi în România. Asta mă gândesc că a fost și în Bulgaria și m-am uitat pe weather, că săptămâna viitoare mă duc și eu până la mare, la noi, și văd că vine vreme bună, așa că hai să profităm de ultimele zile de vară să fie frumos. Eu, în schimb, vă las cu puțină publicitate, ce-i drept, dar avem și una bucată Ina, Mohombi și Jason Derulo.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut,

reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vecina cea bună este simpatică.
9: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare. Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49

0: Cred că ați auzit și voi mai devreme spotul cu What the Fun-ul care revine pe 31 august. Ela, Ionuț și Bogdan revin cu Matila Matinal de luni începând și uite că avem mesaj de la Vali care spune: ceau cucu, vă pupă Pro FM, weekend fine, abia aștept să vină trio de luni. Și multe inimioare și, da, multe inimioare. Da, oameni buni, de luni 31 august What the Fun revine în formulă nouă. Ela, Voineagă, Ionuț Bodonia și cu Bogdan fac acest trio formidabil, iar de luni eu și Liza intrăm în vacanță. Bine, Liza și-a luat puțin mai devreme, să zicem, mai devreme cu două zile vacanță. Eu stau cu voi astăzi până la 10, este ultima zi și iau și o vacanță, vreo o săptămână, cam așa. Până în alta, vă las cu puțină publicitate și la fix vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu superioară pentru cozonac, 2 kg la 5 lei și 29 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de ras Nivea Men, diverse sortimente, 200 de mililitri la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Fixul orei 8, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Neața, bun găsit! Președintele se pregătește să facă o nouă desemnare de premier. Au apărut noi detalii despre vizita neanunțată a șefului CIA în Rusia, iar Sorana Cârstea și Gabriela Ruse și-au aflat primele adversare de la US Open. Președintele va chema din nou partidele la consultări de săptămâna viitoare. Acum că subiectul PNRR a fost închis, toate eforturile se îndreaptă spre formarea unui nou guvern. Nicu Șordan a spus că cel mai probabil va fi un guvern politic și nu unul tehnocrat. Șeful statului a ținut să precizeze că, în opinia lui, cea mai bună variantă de premier ar fi fost Eugen Tomac. Nicu Șordan a explicat și de ce nu a făcut alte nominalizări pe perioada verii. Nu ar fi dat bine ca presa internațională să scrie că încă un guvern nu a fost investit într-o perioadă în care eram evaluat luați de agențiile de rating. România nu are un guvern cu puteri depline din luna mai, când executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de PSD și AUR. E bine să verificăm de două ori eticheta când mergem la cumpărături. Protecția consumatorilor avertizează că fenomenul shrinkflation este deja prezent și la noi, adică prețul produselor a rămas la fel sau chiar a crescut un pic, dar cantitatea este mai mică decât înainte. Fenomenul poate apărea la alimente, produse de uz casnic sau de îngrijire personală și îl putem trece cu vederea dacă nu suntem atenți. Apar noi detalii despre vizita neanunțată a directorului CIA la Moscova. John Ratcliffe ar fi mers personal la Kremlin pentru a-i îndemna pe ruși să ajungă la un acord, înainte ca situația lor militară să se înrăutățească, scrie The New York Times. Oficialul american le-ar fi prezentat rușilor propria evaluare despre ce urmează să se întâmple cu Rusia dacă războiul cu Ucraina mai continuă mult. Șeful spionajului american ar avea dubii că Putin știe care este situația reală de pe front. Analiștii CIA consideră că acesta este mințit de consilierii săi despre costurile războiului și traiectoria luptelor. Anterior, presa americană a speculat că vizita lui Ratcliffe ar fi fost pentru a-l avertiza pe Putin să nu atace NATO. Tot acum aflăm că serviciile secrete europene nu au niciun indiciu că Rusia pregătește un atac împotriva unei țări NATO. Așa a spus un oficial de rang înalt sub protecția anonimatului pentru France Press. Președintele american Donald Trump a minimizat și el scopul vizitei șefului CIA la Moscova. A spus că astfel de întâlniri sunt o rutină și că nu este îngrijorat că Rusia ar putea ataca NATO. Kremlinul a negat până în februarie 2022 că ar vrea să atace Ucraina. Câteva zile mai târziu, Putin a ordonat invadarea țării. Avem două sportive calificate pe tabloul de simplu de la US Open. Sorana Cârstea va juca în primul tur cu o rivală mai veche, austriaca Julia Graber, locul 114 WTA. Cele două s-au mai întâlnit de două ori și de fiecare dată a câștigat Sorana. La US Open o mai avem doar pe Gabriela Ruse, care o va înfrunta în premieră pe Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Favorita principală de la ultimul Grand Slam al anului este Arina Sabalenka. De la această oră a intrat în vigoare un cod galben de vânt în sud-estul țării, valabil până diseară. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În restul țării, vremea va fi frumoasă astăzi. Cel mai cald va fi în vest, cu maxime de până la 35 de grade, în timp ce în capitală așteptăm cel mult 28 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Cucu la Pro FM.
2: Final lejer de vară.

După cum bine știți sau nu știți, abia acum două zile mi-am recuperat mașina după aproape 3 luni de zile în care am fost pieton, să zic așa, pentru că am dus mașina să mi-o colantez, mi-am făcut-o frumos, urmează să postez la mine pe Instagram, pe pagina mea de Instagram, cucu.gram, să vedeți ce culoare frumoasă i-am făcut mașinii, dar ce am realizat e faptul că benzina / motorina s-a scumpit de când n-am mai alimentat eu și am alimentat de vreo 300 de lei și rezervorul meu a fost cam pe la jumate. Iar acum vine întrebarea pentru voi. Voi, ultima oară când ați alimentat, de câți bani ați alimentat? Pentru că eu de multe ori alimentez de maxim 100 de lei, mă plimb o zi, două și după aia alimentez din nou. În loc să alimentez direct, să fac full-ul la mașină, mă mint singur și pun de câte 100 de lei alimentez mașina. Voi, cât a costat ultima oară când ați alimentat? Bine, cei care sunteți poate șoferi pe tir, pe mașini mai mari, cred că aveți mulți bani dați acolo. Așa că vreau mesajele voastre pe WhatsApp, mesaj vocal sau audio la 077 101 872. De câți bani ai alimentat ultima oară? Până în alta eu vă las cu Teddy Swims, Pascal, Jonas Brothers și Accent. Ne auzim imediat.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All la Pro FM. Și vă întrebam mai devreme de cât ați alimentat ultima oară când ați fost la o benzinărie. Și am primit foarte multe mesaje de la voi. Unii dintre voi sunteți în asentimentul meu, alimentați de 100 de lei, să pară că n-ați dat foarte mulți bani pe alimentat. Dar uite, avem Răzvan, cred că e cel care mi-a zis: am alimentat de 400 de lei să fac plinul, dar aveam deja jumătate de rezervor. Da? Foarte frumos, înseamnă că ai o mașină destul de mare și încape destul de mult combustibil în ea. Îl avem pe Teodor, care spune: neața, plinul la un Tuareg 1050 de lei cu 2 zile în urmă. Mamă, 1050 de lei. Și avem aici un mesaj foarte interesant, mă face să mă duc puțin pe la bulgar, dacă mă întrebați pe mine. De ia să vedem, să ascultăm, de la Marius. Stați așa, ia vedem.
1: De la bulgar se alimentează cu 8 lei.
0: Pa! Păi îmi vine să mă duc la bulgari, oameni.
1: Benzina este 8 lei la bulgari și motorina 9 lei.
0: Pa, ce preț bun. Deci, da, oameni buni, dacă vreți să alimentați mai ieftin, mergeți la bulgari. Ia, recomand din suflet o hibridă. La Corolla mea de 300 de lei fac plinul, nu are nevoie de mai mult. Și mi-am trimit aici să văd, are full-ul făcut, cred. Foarte frumos, da. Ia, mine ce să mai zic? Mașină pe benzinară, e americană, are mulți cai. Asta e, motorul mare, consumă mai mult. Ce să facem? Un scooter ar fi bună în perioada asta. Până un alta vă las cu puțină publicitate. Avem și una bucată Florian Rus și Smiley. Și noi ne auzim imediat. Mai lăsați mesaje la 077-1972, pentru că sunt curios de câți bani ați alimentat ultima oară.
2: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
3: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
2: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah!

0: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Pici 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Alex Parker și Phenom, românii noștri care fac muzică peste hotare, Sun in Your Eyes aici la Pro FM, și am primit un mesaj foarte drăguț care sună în felul următor. Bună dimineața tuturor ascultătorilor Pro FM, cafeaua și bunul gust să ajungă până la voi în difuzoare, să acopere cele mai mari orașe din țară cu o cafea și un zâmbet pentru fiecare. Cu drag vă salut, Adrian Bonciu din orașul Galați. Doamne, bă, ce mesaj frumos ai putut să dai în dimineața asta, înseamnă că ți-ai băut cafeaua și ai energie bună, iar energia aia faină o să vină de luni, 31 august, când vin aici în studio What The Fun, Ela, Ionuț și Bogdan, revin în formulă nouă, așa că abia aștept să văd cum o să fie noua formulă de la What The Fun. Și până să fie treaba asta, hai să vă las cu una bucată Kungs, Felix Gen și Pro FM All Stars, piesa aia de ați ascultat-o în fiecare dimineață.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen. Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri, la numai 17 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.

0: voi sunteți genul ăla de oameni care îmi plac mie, cei care mă ascultați în dimineața asta. Și uite că am mesaje 1 și 1. Am un mesaj frumos de la Ionuț, care spune în felul următor: salutare Cucu, Ionuț din Suceava aici. Te-am pupat, dragule, să fii bine, să ai o dimineață frumoasă. Sper că ți-ai băut cafeluța. Iar eu, în schimb, vreau să vă anunț că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu la Fix. Așa că rămâneți alături de mine, pentru că după Fix mai avem niște povești de spus. Hai, vă las cu puțină publicitate, puțină muzică și ne auzim imediat.
1: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
5: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor, 82% grăsime, 200 de grame, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis, de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
16: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
17: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
16: Fără pauză,
17: oriunde ești.
16: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Este ora 9, oameni buni, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, un bărbat a murit înnecat în mare după ce a fost salvat de 3 ori înainte de salvamari. Un nou tronson din autostrada Moldovei se deschide de luni, iar Daniel Bârlige a semnat cu o echipă din Serie A. Inconștiența a mai făcut o victimă la mare. Un bărbat s-a înnecat la Eforie Nord după ce a ignorat în mod repetat avertizările salvamarilor. De 3 ori a fost scos din apă până aceeași zi, deși pe plajă era arborat steagul roșu care anunță că scăldatul este interzis. A patra oară, bărbatul trecut de 60 de ani nu a mai putut fi salvat. Medicii l-au resuscitat pe plajă printre turiști și au chemat inclusiv un elicopter SMURD. După mai multe minute de încercări a fost declarat decesul. Persoanele care ignoră steagul roșu și avertismentele salvamarilor ar putea fi amendați cu până la 3.000 de lei, prevede un proiect de lege depus recent la Parlament. Șoferii vor putea circula de săptămâna viitoare pe un nou tronson al autostrăzii A7. Este vorba de porțiunea de aproape 50 de kilometri dintre Adjud și Bacău Sud. Inaugurarea este programată lunea aceasta de la ora 16. Noul tronson va permite circulația pe autostradă de la București până la nodul rutier care face legătura cu DN2F spre Vaslui. După finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi prelungită și până la Bacău Nord cu încă 4 kilometri. Autostrada Moldovei va fi conectată în viitor cu o altă șosea de mare viteză, A13 Brașov-Bacău. Traseul va traversa județele Brașov, Covasna și Bacău și va fi împărțit în 5 loturi. Fiecare a fost proiectat pentru a funcționa independent atunci când este gata. Autostrada va lega zona Codlea de A7 printr-un nod rutier la Răcăciuni și va avea conexiune cu viitoarea autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov. A13 Brașov-Bacău va avea o lungime de aproximativ 174 de kilometri. Depozitele de gaze ale României sunt mai goale decât în alți ani. Cele mai recente date arată un grad de umplere de aproximativ 68%, un pic peste media UE, dar mult sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anul trecut, iar ținta pe care statul vrea să o atingă la 1 septembrie este 84%. În aceste condiții, Ministerul Energiei a cerut deja companiilor să accelereze procesul. Și la nivel european, situația e similară, cu depozite pline numai până la 63%. Situația a fost provocată, pe de o parte, de vara foarte caldă, care a supra-solicitat centralele pe gaze, iar pe de altă parte de criza din strâmtoarea Ormuz, care a împiedicat exporturile de gaze la nivelul din anii trecuți. Atacantul lui FCSB Daniel Bârlige va fi împrumutat la Frosinone în Serie A până la finalul sezonului. Fotbalistul a semnat contractul cu formația italiană, care prevede și opțiune de transfer definitiv vara viitoare. Bârlige a jucat aproape 2 ani la FCSB, a marcat 33 de goluri și a oferit 6 pase decisive în 80 de meciuri oficiale. Cu echipa bucureșteană a câștigat titlul și Supercupa României. Este cod galben de vânt în sud-estul țării, valabil până diseară. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În restul țării, vremea va fi frumoasă astăzi. Cel mai cald va fi în vest, cu maxime de până la 35 de grade, în timp ce în capitală așteptăm cel mult 28 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Cucu la Pro FM.
2: Matinal,

Oficial am intrat în ultima oră de emisiune și vreau să vă zic că o să vorbim puțin despre festivaluri, pentru că au fost foarte multe festivaluri și concerte anul ăsta, vara asta, și vreau să vă spun ce festivaluri mai sunt acum pe final de vară. Parcă toate s-au pus în weekendul ăsta și o să vorbim imediat despre ce festivaluri au mai rămas pe ultima 100 de metri. Dacă vreți să mergeți, sunt în toate orașele din țara asta festivaluri, inclusiv București, avem la Costinești, avem în Timișoara, Brașov și lista asta poate continua la nesfârșit. Până să vorbim despre treaba asta, o să vă las cu Alan Walker, cu Purple Disco Machine, cu The Second Voice și cu Caro. Ne auzim imediat!

0: Endless Summer, Alan Walker și Zach Abel, o vară care nu se termină niciodată, pentru că știm să ne distrăm, mai ales noi românii suntem pe distracție cei mai șmecheri și, dar totuși, în același timp, gata, a venit ultimul weekend de vară oficial, calendaristic vorbind, și România pare că a zis, dacă tot se termină vara, hai să facem totul într-un singur weekend. Avem festivaluri peste tot, cum ar fi Retrograde la Nibiru, Codru la Timișoara, Balcanic în București, Oktoberfest la Brașov, Posada Rocă, festivalul la Piatra Neamț. Practic, dacă stai acasă weekendul ăsta, ești singurul om din România care n-a primit invitație, să zic așa. Eu o să fiu la Târgu Jiu, dacă sunteți pe zonă, ne vedem acolo, ne auzim. Și acum vine întrebarea importantă: care a fost pentru voi momentul care a definit vara asta? Festivalul la care ați rupt ringul, vacanța și o combinație neașteptată sau poate o iubire de o vară? Care a fost? Pentru mine, pot să zic, încep eu. Pentru mine Electric Castle și Untold Festival au fost festivalurile care m-au făcut să mă simt din nou tânăr. Ultimul festival menționat, Untold, chiar mi-am făcut ziua de naștere acolo și a fost foarte drăguț. Iar ia vezi că deja primesc mesaje de aici cu oameni care merg la festivalurile astea din ultimul weekend de vară. Până vă citesc vouă mesajele și până primesc mesajele la 077-101-872, vă las cu Shakira, Charlie Puth, Brooks XTN și Cameron. Ne auzim imediat cu mesajele de la voi.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
7: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: Ascultând piesa asta de la Shakira și Burna Boy, mă gândesc că și acest campionat mondial care s-a terminat în iulie a fost o experiență a verii, pentru că am pierdut foarte multe nopți uitându-mă la meciurile Argentinei în special, pentru că aproximativ toate meciurile din grupe au fost la 3-4 dimineața și da, a fost o experiență de neuitat, un campionat mondial extraordinar. Și ce vreau să mai spun despre Shakira e faptul că în curând, nu azi, nu mâine, nu poimâine, urmează să dăm start ultimului concert din seria de concerte Follow Pro FM, Shakira la Madrid 2 octombrie, Doamne ce tare o să fie concertul ăla. Și mai am mesaje de la voi, uite, cineva spune aici, Adi pe numele lui, spune Rock in Rio la Lisabona. Ai fost acolo sau urmează să mergi? Că nu-mi dau seama, nu am apucat să mă documentez despre acest festival, bănesc un festival de muzică rock. Mai avem foarte mulți oameni, uite, Elena spune că a fost la Electric Castle și a plăcut mult la Teddy Swims. Da, chiar a fost foarte drăguț concertul lui Teddy Swims, dar pentru mine, sincer, cu mâna pe inimă spun că 21 Pilots au fost cei mai tari, deși a fost a doua oară când i-am văzut, i-am prins și acum 3 ani tot la Electric Castle, unde au făcut show de asemenea. Și mai avem oameni care au fost la Untold, la, uite, unii oameni merg la Codru, deci foarte, foarte mișto. Am avut o vară plină de evenimente și nu știu, pentru mine, cel puțin, vara asta a trecut așa ca am deschis ochii și s-a terminat vara. Până una alta, vă las cu Sia, cu Andra, care tocmai și-a sărbat ziua de naștere, a făcut 40 de ani, o artistă extraordinară, și Another, care au fost acum weekendul trecut în București, în România. Hai, audiție plăcută și ne auzim imediat!
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What The Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și

0: produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.
13: This is Pro FM Open Radio.

0: Pentru mine asta e piesa verii, The Motans. Ține-mă minte remixul băieților mei preferați, Pado și Belu. Oameni buni, suntem pe final de emisiune, este pe final de săptămână și oficial de luni noi suntem în vacanță, dar matinalii noștri What the Fun revin de pe 31 august, adică ultima zi de vară, care o să fie cea mai mișto zi în radio, să zic așa, pentru că revin Bogdan și Ionuț împreună cu Ela și o să fie, cred că, o combinație foarte, foarte mișto. Eu am fost Cucu, vă urez un weekend minunat și să aveți grijă de voi. Dacă veniți la Târgu Jiu, ne vedem acolo. Dacă mergeți la Nibiru, vă urez multă distracție și îl las acum pe Venger, pentru că el urmează după mine, iar eu vă zic încă o dată un weekend minunat. Ciao!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
3: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Un protest va avea loc diseară la Cotroceni pentru a-i cere președintelui să-l demită pe Lucian Pahonțu. 46 de cazuri de infecție cu West Nile au fost raportate în această vară, iar Universitatea Craiova a fost trimisă în Conference League. Șeful statului a reacționat aseară la dezvăluirile Recorder despre Lucian Pahonțu, șeful SPP, acuzat că a luat parte la represiunile de la Intercontinental în 1989 și la Mineriada din 1990. Nicu Șordan a spus că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar a insistat că șeful SPP, Lucian Pahonțu, nu se află în această situație. Președintele a declarat și că nu înțelege de unde a pornit scandalul. Lucian Pahonțu ar fi fost verificat de CSAT acum 21 de ani când a preluat funcția. Ieri, site-ul de investigații snoop.ro a dezvăluit că Pahonțu nu și-a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică la securitate. Între timp, un protest a fost anunțat pentru diseară în fața Palatului Cotroceni pentru demiterea șefului SPP, Lucian Pahonțu. Manifestația este programată de la ora 19. 46 de persoane s-au infectat în această vară cu virusul West Nile transmis de țânțari. Cele mai multe cazuri au fost în capitală, aproape jumătate. În această perioadă au fost raportate și 2 decese. Este vorba de persoane în vârstă care aveau și alte boli, a transmis Institutul de Sănătate Publică. Specialiștii recomandă să folosim creme sau spray-uri de țânțari și să ne punem plase de protecție la ferestre. Pentru virusul West Nile nu există vaccin sau tratament specific. Simptomele frecvente includ febră, durere de cap, dureri musculare, vărsături și erupții pe piele. Septembrie a devenit lună de concedii în ultimii ani. Asta din cauza valurilor de căldură care sunt tot mai greu de suportat și care durează din ce în ce mai mult în lunile de vară. Europenii aleg acum vacanțe în extra sezon pentru că vremea este mai plăcută, nu mai e așa aglomerat, iar prețurile sunt mai mici. Biletele de avion sunt mai ieftine și cu aproape 60% pentru unele destinații. Cele mai căutate țări pentru o vacanță în septembrie sunt Spania, Grecia, Italia, Turcia și Bulgaria. Meci dramatic pentru Universitatea Craiova la Erevan. Echipa din Bănia a fost învinsă la limită de Ararat Armenia în ultimele minute de prelungiri, scor 1-0. Oltenii vor continua sezonul european în Conference League, în timp ce armenii s-au calificat în faza ligii Europa League. Universitatea Craiova își va afla astăzi cei 6 adversari din faza principală. 3 partide se vor juca acasă și 3 în deplasare. Tragerea la sorți va avea loc la Monaco de la ora 14. Este cod galben de vânt în sud-estul țării, valabil până diseară. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În restul țării, vremea va fi frumoasă astăzi. Cel mai cald va fi în vest, cu maxime de până la 35 de grade, în timp ce în capitală așteptăm cel mult 28 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: subliminal. Sports card de la Tate McRae. Început de weekend. Doamne, ce frumoasă e dimineața asta. Bine te-am regăsit, ascultătorule. 10 și 10 minute. Oare nu chiar atât de întâmplător? Bine te-am regăsit. O grămadă de piese, o grămadă de voie bună și tot ce mai dorești. Mă laud de fiecare dată cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și o să continuăm cu treaba asta în fiecare oră. Cât timp o să fac emisie, mult și bine. Aducem aminte foarte, foarte scurt că de luni ne reîntâlnim cu What a Fun. Ela, Ionuț și Bogdan vin pe Pro FM de la 7 la 10.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
3: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. In the

Valancia de la The Urs pe Pro FM, o piesă cu un mesaj frumos de dimineața, așa intră perfect alături de o cafea, cel puțin asta este rețeta pe care o practic în prima oră de emisie, poate și în a treia dacă este cazul, se întâmplă o cafea și piese bune în general. Suntem în mijlocul celor 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză.

Uite, din ochii mei, Holy Moly, să știi că e doar o piesă, nu un îndemn. Ascultă-mă dacă vrei și dă radio-ul mai tare pentru piese precum Time Slipping Away de la Kapala. Vine imediat Move You de la Pura Keter, de asemenea și 7 de la Spike. Pro FM, ascultă-ți muzica, weekend de poveste de pe acum.

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick. Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activitate

0: Maximum, festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Jonas Blue și Age of Desire. Ne întâlnim pe Pro FM 11:06. Bună dimineața și spor în tot ce ai de făcut. În continuare ne îndreptăm către 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Îți promit că dacă dai radioul mai tare, nu o să-ți pară rău. Cuvintul de sa de la Huger și face simțită prezența imediat. Apus de soare de la Rare și să fii tu, Mira, și foarte multe altele. Avengers sunt, rămâi cu mine.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Diaree? Descoperă Hydrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Hit music.

0: Music Channel.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

temperaturile din țară, pentru că avem o situație destul de prietenoasă. 20 de grade în București în momentul de față, 15 grade la Brașov, 19 grade Cluj-Napoca, 20 la Constanța, 17 la Iași, 22 Oradea și 24 Timișoara. Zi bună, ascultătorule, de oriunde-i fi în toată țara. Dracula, Timi Impala vine imediat. Morenito de la Ina și zi toți Harry Styles. Ne bucurăm de 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză.

la Hugel și avem niște informații despre DJ. Dacă nu știi de un Salie, este unul dintre DJ-ii francezi care au plecat de jos și au ajuns direct în Liga Mare. Omul din Marseille a început să pună muzică pe la 16 ani, iar momentul care l-a făcut cunoscut în toată lumea a venit abia în 2018 cu remixul Bella Ciao, pe care 100% l-ai auzit măcar o dată. Era și destul de populară în perioada respectivă pentru că se lansase Casa de Papel. Frumoase vremuri. Bun, de acolo au urmat hituri precum Morenita și Aiadoriu, Rezidențe în Ibița, pentru că avem de-a face și cu lucruri de genul ăsta, și scene precum Tomorrowland, care, by the way, este cel mai mare festival din lume și la care am dat o fugă vara asta. Așa, anul ăsta a ajuns să mixeze și pe Stade de France înaintea lui David Guetta, omul o duce destul de bine.

0: Furiaru și Holy Moly, atâtea inimi. 11 și 50 de minute, ne apropiem de a doua jumătate a zilei. Îți mai aduc aminte că de săptămâna viitoare, de luni, matinalul What the Fun revine. Ela, Ionuț și Bogdan la butoane în fiecare dimineață, de luni și până vineri, de la ora 7 la ora 10 dimineața. Ne revenim, mergem către programul de toamnă și către grila obișnuită. Nu mai facem 4 ore de emisie, cel puțin nu mai auzi până la 14, o să mă auzi până la 13. Asta după ce o să se termine 100% și concursurile Follow Pro FM. Din câte mi-a șoptit o păsărică, mai avem încă un concurs. Mergem la Shakira, despre asta este vorba.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah!

0: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: de Afro House, vedem cum de Second Voice începe să urci din ce în ce mai multe notorietate. Let Me Be este piesa pe care am ascultat-o mai devreme pe Pro FM. Numele de Second Voice ar putea să fie încă nou pentru tine, dar Let Me Be a ajuns deja sub umbrela unuia dintre cei mai mari label-uri din lume, da? Vorbim despre Spinning Records. 100% o să auzim mult și bine de The Second Voice de acum încolo. Așteptăm materiale noi până una alta, ascultătorule. A doua jumătate a zilei este chiar aici. Te aștept să rămâi în continuare alături de mine. Și sfat din partea prietenului tău de la radio, radioul mai tare, Sheik Manuel Riva vine imediat. Sapphire, Ed Sheeran și Porchetti Vaz de la Snoop Dogg și Janet. Ne pregătim de weekend. Rămâi pe Pro FM.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
6: Brico! Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
11: Pro FM. Open Radio.

Dai pe Pro FM și Mr. Noitol imediat de la Teddy Swims, Fire Fire, Shimza și Sun in Your Eyes, Alex Parker. Nu degeaba îți spunem, ascultă-ți muzica. Am ales-o special să-ți facă ziua mai bună și pe vinerea așa să te pregătească de weekend exact cum trebuie. Ultimul weekend de vară fix în fața noastră.

0: Parker s-a auzit pe Pro FM, Sunny Your Eyes. Poate să fie și acum, poate să fie și peste două săptămâni în extra sezon fără nicio problemă. Dacă te duci într-o vacanță, observăm că anul acesta românii și nu numai aleg să plece în vacanță mai multe luna septembrie. Am avut parte de o vară extraordinar de călduroasă cu temperaturi foarte, foarte mari, ceea ce a determinat foarte mulți oameni să nu își aleagă perioada de concediu prin iulie-august, septembrie, ci că ar fi cam preferata pe 2026. Așadar, nu este prea târziu. Dacă ai ceva programat, chiar poți să-mi spui pe WhatsApp la 077-100-1872. Până atunci, niște hituri ne pregătim de weekend.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut

0: Flashbacks pe Pro FM, vorbim despre iubire, vorbim despre vară, lucruri frumoase și amintiri pe care sper că le-am făcut și o să le ținem cu noi toată viața. Vorbim strict de amintiri frumoase, pe restul, dacă este cazul, îmi pare rău, trebuie să le uităm. Mergem în continuare cu hituri, cu Kamrad, Hug Yourself. Am genul ăla, Alina Eremia și The Feeling de la Lost Frequencies. Hai să vedem cum sună și ultima oră de astăzi, 13:14 mai exact. Rămâi cu mine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou

0: 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activitate

0: Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Iosef Daliza pe Pro FM, ora 13 a sosit, de asemenea și matinalul What the Fun începând de lunea viitoare, 31 august, bagă data asta în calendar. În fiecare dimineață începând de luni o să-i avem alături de noi pe Ela, Ionuț și Bogdan în noua formulă de What the Fun. Avem și piese bune pe Pro FM, dacă rămâi alături de mine, Magnetic de la Bossa, una dintre piesele veri, Tărâmul interzis de Urs și Talk to You de la Another. O ținem în continuare pe Afro House pentru că încă este vară.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 lei kilogramul. Și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact, mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: Superliga cheamă țara pe arene și la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
10: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
11: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
12: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival. Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.

Da, mă, se numește piesa, vine de la Chilafonic și Andra. S-a auzit chiar acum pe Pro FM la un 13:30 de minute aproximativ. Poftă bună dacă este cazul și spor în ce mai ai de făcut. Dacă ai început munca de dimineață, înseamnă că nu mai ai mult. Începe weekendul și cum îl sărbătorim mai frumos, dacă nu cu muzică bună.

Helve pe Pro FM, 13:40 de minute. Săptămâna asta am avut parte de o știre cât se poate de tristă. Vorbim despre decesul artistei Dolly Parton. Însă, după cum se întâmplă de fiecare dată, după un astfel de eveniment trist apar tot felul de informații. Cum ar fi că, de această dată, Dolly Parton are o piesă pe care nimeni n-a auzit-o și nu o va auzi încă aproape 20 de ani. În 2015, artista a înregistrat My Place in History și a încuiat-o într-un Dreambox, într-o cutie pe care, practic, o deschizi intenționat într-un anumit an în viitor. Cutia urmează să fie deschisă în cazul de față pe 19 ianuarie 2046, ziua în care Dolly ar fi împlinit 100 de ani și partea interesantă este că până atunci doar ea știe cum sună piesa. E vară, e Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: I Like You, Post Malone și Doja Cat pe Pro FM. Hai până la fixa cu încă niște piese. Vedem cine mai rezervă playlist-ul. Poate un tango de la Damiano David, Cover Me in Sunshine de la Pink și o piesă pe care ți-o prezint imediat. Până una alta, îți mulțumesc pentru atenția acordată. Venger, am fost, mă înclin și pentru săptămâna asta în care ai fost alături de mine de luni și până vine, de la ora 10 la ora 14 sau eventual când ai putut tu, pentru că nu-mi dau seama când stă toată lumea și când este activă. În orice caz, muzică bună găsești de dimineață și până seara pe Pro FM. De asemenea și voci care să fie alături de tine. Venger, am fost, Andrei Vendura, prietenul tău de la radio. Ne auzim luni de la 10 dimineața. Nu uita că luni de asemenea revine matinalul What the Fun într-o formulă nouă. Elena, Ionuț și Bogdan. Because of my heart, Tenache. Despre piesa asta vorbeam. Mie îmi place. Sper că și ție. Rămâi pe Pro FM.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirat.

0: vaporizator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vast Thermoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
12: Volkswagen. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
14: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
15: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
14: Fără pauză,
15: oriunde ești.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

9:10. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-o nouă zi de weekend petrecută împreună. Ultimul weekend de vară, so make it count și rămâi cu mine pe Pro FM să-ți dau muzica de care eu cred că tu

0: Metro FM. Hai stai și tu cu mine.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Până pe 30 august ai Metro Chef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
13: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
14: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
15: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
14: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
15: Totul la un tap-tap distanță.
14: Pro FM e Open Radio.
15: Direct pe telefonul tău.

cea mai perfectă, o zi perfectă, iertați-mă, pentru că se simte minunat, nu ți-e nici cald, nu ți-e nici fric, bate și puțin vântul, e minunat. Deci astăzi se iese din casă, oricum era și vineri, dar vă zic eu cu atât mai mult. În Iași 24 de grade, Cluj-Napoca 24, Brașov 21, Timișoara 32 de grade, Constanța 25 de grade și din câte pot observa e singurul oraș în care bate puțin vântul și e mai înnorat, Alba Iulia 25 de grade și Sibiu 24 de grade. Iar pentru cei care vor să meargă la mare, astăzi da, e cu puțină ploaie și cu puțin vânt, dar mâine și poimine văd temperaturi cuprinse între 25 și 27 de grade și un soare full pe cer.

astăzi în jurul orei 5 aici în studio Pro FM și ne vor da așa detalii și poate vă încurajează și pe voi să participați la următorul Follow Pro FM, pentru că așa ca niciodată n-am gândit să depășim vara și să mergem pe 2 octombrie la Shakira în

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita 100.

0: Crăciunului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: piețelor din vara aceasta. Ce piese v-au plăcut vouă cel mai mult? Le aștept acolo pe WhatsApp și facem un top frumos.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
8: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Superliga cheamă țara pe arene și la Digi Sport 1. Astăzi, de la

0: 17 fece voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele cheamă din nou partidele la consultări pentru formarea unui guvern. Populația României scade tot mai mult de la un an la altul și Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Am putea afla numele noului premier desemnat în mai puțin de o săptămână. Președintele Nicu Jordan îi va chema de 1 septembrie pe liderii partidelor la noi consultări. Potrivit surselor Digi24, varianta preferată de șeful statului ar fi un guvern cu miniștri politici, dar cu premier independent. Șeful statului a explicat aseară de la Chișinău că nu a mai făcut nicio nominalizare în iulie și august, deoarece eșecul succesiv al respingerii unor propuneri de premier ar fi afectat imaginea economică a României. Potrivit informațiilor Digi24, scenariul care se conturează în acest moment este un guvern PSD, dar care să fie condus de o persoană din afara formațiunii politice, astfel încât să poată strânge voturi de la mai multe partide. Pe de altă parte, șeful statului își dorește să aibă ultimul cuvânt de spus în privința unor ministere cheie, cum sunt cel de externe și al apărării. Suntem tot mai puțin de la un an la altul. Populația României a continuat să scadă și în ultimul an, ajungând la puțin peste 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026, potrivit ultimelor date de la statistică. Scăderea a fost limitată de migrație. Numărul imigranților l-a depășit cu puțin peste 102.000 de persoane pe cel al emigranților, însă diferența nu a compensat integral declinul natural sever de 104.000 de persoane. În paralel, se accentuează rapid fenomenul de îmbătrânire demografică. Persoanele peste 65 de ani reprezintă 20,5% din populație, în timp ce copiii sub 14 ani sunt doar 15%. În prezent, raportul arată că avem aproape 136 de persoane vârstnice la fiecare 100 de tineri. Cel mai în vârstă monarh din Europa, regele Harald al V-lea al Norvegiei, s-a stins din viață astăzi la 89 de ani. Curtea legală anunțase ieri că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situația sa era foarte gravă. Harald a fost spitalizat pe 17 august pentru tratarea unei infecții bacteriene în sânge. Norvegia intră de astăzi într-o perioadă de doliu național până după înmormântarea monarhului. În următoarele zile, steagurile vor fi arborate în Bernă la reședințele regale, clădirile publice și bazele militare. Regele Harald era extrem de popular printre norvegieni. A fost încoronat în 1991 și a domnit în perioada unui boom economic determinat de industria petrolului și a gazelor naturale din țara sa. A modernizat casa regală, dar a refuzat să urmeze exemplul altor monarhi în vârstă care au abdicat în ultima perioadă. Fiul său devine acum în mod automat regele Hakon al VIII-lea. Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală a Conference League în urma tragerii la sorți din această după-amiază. Oltenii vor juca în faza ligii cu FC Copenhaga, Hetafe și echipa albaneză Egnatia pe teren propriu și vor înfrunta în deplasare Brighton, Kairat Almaty din Kazakhstan și Inter Escaldes din Andorra. Meciurile din grupă vor începe pe 15 octombrie. Universitatea Craiova a ajuns în Conference League după ce a pierdut play-off-ul Europa League aseară cu Ararat Armenia. Vremea a fost mai blândă azi și ploile mai puține. Avem însă un cod galben de vânt până în această seară în mai multe județe din sud-estul țării. La noapte se anunță cer senin și ceva nori în vest și nord-vest, însă nu vor aduce ploaie. Minimele vor fi între 4 și 21 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna la Pro FM.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi, de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil. Shopping.

0: faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Superliga cheamă țara pe arene și la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
10: Școala post-liceală Henric Oan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoanda.ro sau la sediu din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în

0: super weekend! De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități, concursuri, demonstrații, adopții, multe premii și multă voie bună. Ia-ți cel mai bun prieten, pune-le zangeantă și hai la festival! Intrare liberă, energie la maximum! Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM!
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Nava care a luat foc aseară în Marea Neagră ar fi fost lovită cu o dronă incendiară. Starea de alertă energetică se prelungește până la finalul lunii septembrie și Primăria Capitalei taie din ajutoarele pe care le dădea femeilor însărcinate sau bebelușilor. Nava care a luat foc aseară în Marea Neagră ar fi fost lovită cu o dronă incendiară supranumită Dronă Dragon. Aparatul de zbor cu încărcătură explozivă ar fi provocat un incendiu puternic la bord și nava s-ar fi scufundat în scurt timp, spune liderul sindicatului navigatorilor Adrian Mihălcioiu. El mai spune că trebuie luată în considerare și o altă zonă de navigație pentru navele care vin spre Sulina. Nava sub pavilion în Republica Dominicană avea la bord 12 membri ai echipajului. Aceștia au fost salvați în urma intervenției polițiștilor de frontieră de la garda de coastă. Trei dintre ei rămân internați în Spitalul Județean de Urgență din Tulcea. Alți 5 care au fost transportați la Spitalul de Urgență Constanța au fost externați. Între timp, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis un dosar penal pentru investigarea incidentului. Starea de alertă energetică se prelungește până la finalul lunii septembrie. Ministerul Energiei adoptă un nou act normativ prin care prelungește perioada care se aplică măsurile excepționale de siguranță în sectorul energetic. S-a luat această decizie în primul rând pentru că unitățile 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă sunt încă închise și perspectivele de redeschidere sunt incerte. În plus, și energia fotovoltaică va fi ceva mai puțină întrucât scade ziua, iar începutul lunii septembrie va veni cu o nouă repriză de caniculă și temperaturi mari care vor crește consumul de energie electrică, mai ales seara. Așadar, există în continuare posibilitatea ca mari consumatori să fie anunțați că trebuie să limiteze consumul, iar grupurile termo de la Rovinar și CET Progresul rămân deschise cel puțin încă o lună. Primăria Capitalei taie din ajutoarele pe care le dădea femeilor însărcinate sau bebelușilor. Consiliul General a decis azi ca stimulentul financiar pentru un om născut să fie redus de la 2500 la 2000 de lei, în timp ce stimulentul financiar pentru femeile gravide a fost abrogat. Voucherul maternă era destinat achitării medicamentelor și serviciilor medicale și a fost introdus în 2018. Potrivit referatului de aprobare, acest program pentru femeile însărcinate generează cheltuieli de aproximativ 24 de milioane de lei anual, care nu mai pot fi susținute în contextul actual al constrângerilor bugetare ale municipiului București. În plus, Direcția de Asistență Socială a Capitalei are deja întârzieri acumulate în valoare totală de peste 650 de milioane de lei la programele de stimulente locale. Argentina vrea să atace la TAS sancțiunile dictate de FIFA după scandalul din finala Cupei Mondiale. Forul a aplicat sancțiuni severe pentru altercația izbucnită la finalul meciului. Mai mulți jucători argentinieni și antrenorul secund au fost suspendați mai multe meciuri și au primit amenzi de 10.000 de euro. În plus, și Federația Argentiniană a fost sancționată cu o amendă totală de 265.000 de euro pentru încălcări ale regulamentului disciplinar. Acum Federația așteaptă motivarea și vrea să depună apel. Scandalul a izbucnit imediat după fluierul final al partidei câștigate de Spania, producându-se o încăierare generală între jucătorii celor două naționale. Vremea a fost mai blândă azi și ploile mai puține. Avem însă un cod galben de vânt până în această seară în mai multe județe din sud-estul țării. La noapte se anunță cer senin și ceva nori în vest și nord-vest, însă nu vor aduce ploaie. Minimele vor fi între 4 și 21 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna la Pro FM.

0: la Teddy Swim, s-au zis chiar acum pe Pro FM, 17:08. Bună seara, bună seara. Am studio oprit, n-am mai avut așa de când v-am venit prima dată la radio.
1: Bună seara. Dar stați că nu suntem noi, doar noi. Dar ar fi fost.
0: Dar era o surpriză deja Gabriel Fereșteanu.
1: Da.
0: În măreția sa, a venit cu o oră mai devreme. Adică nu pot să cred, sunt emoționată.
1: Sau ce vrei să zici? În măreția sa.
0: La suflet, frate meu, la suflet.
1: Body shaming again.
0: Nu la suflet, ci la minte, că ești mare, ești...
1: Cu capul
0: bine,
1: mare. Hai să trecem mai departe.
0: Avem două ascultătoare foarte importante astăzi alături de noi. Știți foarte bine despre nebunia noastră cu Follow Pro FM. Ultimul Follow Pro FM a fost către The Weeknd. Te-a trimis la el la concert în Barcelona. Carpatentului și Pro FM s-au ocupat de tot. Bani de buzunar, bilete la concert, cazare și...
1: bilete de avion.
0: Bravo! Și evident, experiența, ca să fie completă, trebuie să devină și vedetele Pro FM, nu-i așa?
1: Corect, corect.
0: Hai. Bună deci, seara!
1: Hai
0: bună!
1: Să facem cunoștință, în primul rând. Sunt mămică și fiică în studio, nu-ți dai seama care-i care.
0: Asta e primul lucru, ca să înțelegeți că nu vă măgulește acum. E primul lucru pe care mi l-a zis în studio. Nu-mi dau seama care-i mama și care-i fiica. Asta e foarte tare, înseamnă că o să ne distrăm maxim. Ele sunt câștigătoarele, fetele care vor veni alături de noi în Barcelona la concert la The Weeknd. Cum a fost când v-am sunat? Eu te-am auzit pe tine și am văzut că erai emoționată, dar mi-aș fi dorit, chiar am zis cu Liza și cu Cucu, mama, aș fi plătit să-i văd fața.
1: Iulia, da, și Roxana, da?
2: Da.
0: Cum a fost? Cum te-ai simțit?
2: Deci nu știam dacă e real, dacă visez, că de pe mă trezise mama. Și
0: m-a trezit special pentru asta?
2: Da, da, da. Eu ascultam de dimineață, dar nu știam când va fi extragerea și când am aflat, am zis, hai să o trezesc, are o șansă.
0: Da.
2: Ascultam cu ochii închiși extragerea și când am auzit, am zis, nu se poate, cred că suntem și văd numărul că mă sună. Și atunci m-am trezit direct, sus eram.
0: Îmi dau seama. Mai, de unde ai aflat de concursul nostru Follow Pro FM?
2: Păi mama a aflat prima.
0: Și era Iulia,
1: să
0: nu...
3: De la radio.
1: De la radio,
0: de pe Pro FM. Ok. Da. Și când te-ai înscris așa, te gândeai, bă, chiar o să câștig, chiar îmi doresc să câștig, sau ai zis, hai, o fac și eu pentru mama?
2: Îmi doream, evident, să câștig.
0: Clar, dar gândul din spate, te-ai fi dus atât de departe să te gândești că o să câștigi și că o să fii aici în studioul Pro FM și că o să pleci cu noi în Barcelona la concert la The Weeknd?
2: Da, m-am gândit mereu cum ar fi să ajung și să am și experiența asta și nu credeam, adică speram, dar...
1: Iulia, fii atent, eu vreau să te întreb ceva care e foarte important pentru noi în echipă. Cine te-a băgat în bol? La ce emisiune ai câștigat?
0: Da, hai, alo, telefonul aici.
1: Nu cred că la tine, Miruna. La Miruna?
2: Da.
0: Te-am pupat!
1: Nu cred că tu ai avut... De obicei,
0: am
1: zis,
0: dar nu vă mai chimiți. Deci nu vă mai chimiți să vă înscriți la alți colegi de-ai mei, că la mine se câștigă, în general. Anul trecut a fost o mare nebunie. Bă, iar Miruna, așa cum ai iată.
1: Vezi că și la mine e mâna foarte bună și
0: ai,
1: am avut...
0: Ai, că ai rupt, dacă e. Glumesc, măreția ta.
1: Bun, sunteți foarte invidiate asta cu siguranță. Adică mulți oameni ar fi vrut să fie în locul vostru, să fie în Barcelona la The Weeknd. Cât de mari fani sunteți The Weeknd? Și care e piesa favorită?
2: Eu sunt fană foarte mare și piesa favorită e Shameless.
1: Shameless, bun.
2: Din păcate nu cred că o cântă la concert, dar...
1: Vedem acolo. O cântăm noi dacă
0: special
1: nu.
0: Special pentru Iulia, o să zic că especially for Iulia from Pro FM. Deja, dar ai văzut că sunt momente în care se duce The Weeknd special cu microfonul la cineva din public, bineînțeles, trebuie să fie acolo în front row, dar am văzut cum dăm microfonul și oamenii cântă în general și sunt emoționați și se aude numai "Stay, you want me." Se aude ceva rău și râde cu tine și e Caterinca.
1: Ce sens are statuia din mijloc de la concert, că n-am.
0: Dar știi că a avut-o și ea cu 2 ani, că eu am fost acum 2 ani, tot cu Follow Pro FM, cu Avenger.
1: Scuze.
0: Pe coasta de Azur, în Franța, da, în Nisa, da, ca să se știe. Eu am mai fost odată, nu e prima dată.
1: Bine.
0: Ne cunoaștem bine. Mă uite, fac ia cu The Weeknd. Da. Suntem tovarăși.
1: Ia și Abel, știi cum? Miruna, Abel, Miruna, e ceva.
0: Și să știi că era același decor.
1: Dar ce înseamnă fata aia? Știi cineva? Știi tu? Cuma?
0: Băi, e ceva frumos.
1: Trebuie să-i dăm un sens.
0: E un decor frumos, e așa mai eclectic.
1: Da, Miruna, ce intelectuală ești.
0: Am vrut
1: de
0: să zic.
1: De unde ai scos cuvântul?
0: M-am pregătit, am citit index înainte să vină fetele astea.
1: Mai zis, mamă, cum impresionează.
0: Bărbaia, suntem la televizor, la radio.
1: Doamnă!
0: Da, dragile mele, ce vreți să vizităm în Barcelona? Pe lângă Sagrada Familia.
2: Să ne plimbăm, să descoperim străduțe.
0: Ați mai fost în Barcelona? Da?
2: Eu eram mai mică. Da, okay. Nu mi-amintesc multe.
0: Eu n-am mai fost până acum.
1: Am mai fost și eu.
3: Da? Grădina zoologică e superbă.
0: Da, ia uzi, ce frumos, mergem.
2: Am fost când eram mică. De acolo mai țin minte, Sagrada Familia.
0: Da. Mă rog, cam despre asta e vorba în Barcelona. Am înțeles că și distracția e mare acolo seara.
1: Barcelonita, mergem pe plajă, la club. O lași mami să se distreze, da?
3: Bineînțeles.
1: Te distrezi cu noi,
0: da? Se distrează cu noi. Bine. Și despre ce vorbim?
1: Primul rând, de șaturi îl dăm noi.
0: De ghimbir. Șaturi de ghimbir. Bun, mă bucur tare mult că ați venit în studio aici. Sunteți de acord să apăreți pe rețelele noastre de socializare pe ProFM România, pentru că oamenii o să vină acolo, număr cât mai mare, și o să vadă cam care e magia Follow ProFM, că e o magie acolo. Să știi că după ce ai câștigat și după ce te-au auzit oamenii pe la telefon, au dat mesaj pe WhatsApp la 077-100-1872 și au zis, ce mi-e ciudă, dar măcar e drăguță fata. Deci, l-a plăcut reacția ta, ai trecut neobservată. E bine, nu te lovește nimeni, nu aruncă nimeni cu roșii în tine. Okay.
2: Niciun gând rău.
0: Exact. Bun, dragii mei, rămâneți cu noi pe ProFM, mai facem o intervenție și până la 18, să știți că mai stau cu voi, și după și Gabriel Fereșteanu până la 22, mai avem treabă și vrem să încheiem frumos ultimul weekend de vară, nu?
1: Oh. Oh.

0: Belly s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 17 și 26 de minute.
1: Nu știam ce s-a auzit așa. Microfonul tău, nu?
0: Microfonul.
1: Zis, doamne, e cu tremur.
0: Ce dor mi-a fost să fac emisie cu tine. Bună după amiază. Bună după amiază. Bună seara în toată regula, că deja aproape 6. Dar având în vedere că e ultimul weekend de vară, ne permitem să zicem bună după amiază chiar și la ora asta. Noi ne dorim foarte mult să o cunoaștem mai bine pe Iulia, câștigătoarea noastră, cea mai norocoasă dintre pământeni în această săptămână, nu-i așa? Și vreau să mai spun câteva chestii despre tine. Câți ani ai? 18, știu deja. Cum te cheamă? Iulia Safir. Unde vrei să dai la facultate? Ia zi-ne.
2: Italia, Olanda.
0: Și ce vrei să faci?
2: Design vestimentar.
0: Și a zis mama ta că de...
2: Din totdeauna.
3: De mică și nu-mi venea să cred că pe asta ar vrea să urmeze, da?
0: Știi că acum la 18 ani în continuare are visul ăsta.
2: Da,
0: și...
2: i-am bătut din totdeauna pe toți la cap că eu asta vreau să fac.
0: Ok.
1: Deci practic tu ai dat bacul anul ăsta?
2: Nu, urmează, intru în a 12.
1: Ah, wow.
0: Mamă, n-ai dat încă bacul?
1: Are 18 ani, dar intră abia acum în an terminal. La liceu, o să fie un an cu emoții, deci practic vacanța asta e bine meritată, căci înainte de anul, mă rog, nu e așa greu.
0: O să fie și cel mai frumos,
1: să fie mai decât noi.
0: Da. Nu te zis, nu? Pentru mine a fost cel mai frumos an, pentru că na, celelalte materii nu-și mai băteau capul cu noi. Ne chinuiam la matematică română și la logică, ce aveam eu să dau bacalaureatul, dar ceilalți erau foarte lejeri cu noi și restul aveam majorate peste majorate, majorate petreceri.
3: Asta au fost.
2: Anul ăsta au fost.
0: Ah, exact. Ok. Am pare rău, atunci o să înveți mult.
1: Bun, dacă suntem împreună în Barcelona, eu vreau să vă zic că am o pasiune, după cum puteți observa, mâncarea.
2: Numai bine. Și noi.
0: Adunat și ne-a adunat.
1: Da, hai. Ultima oară când am fost în Barcelona, n-am fost foarte încântat cu fructele lor. Paella nu mi-a plăcut.
0: Ce? Sangria măcar ți-a plăcut?
1: Da.
0: Dacă cu mâncarea, nu cu băutura, da?
1: În schimb, ce am descoperit acolo, empanadas.
0: Ah, ce bun!
1: Vai, ce bun! Wow. Și am mie mi s-a părut, e mexican, dar nu mă întrebați de ce, tortilla, mi s-a părut că a fost foarte bună în Barcelona, eu asta am mâncat și o să mâncăm și foarte mult fast food, din punctul meu de vedere.
0: Da, quesadilla astea, nu?
1: Da, tot.
0: Da, ok.
1: Nu mergem pe bucătăria spaniolă, că n-am fost fascinat niciodată. Mergem pe aia internațională, chiar dacă suntem în Barcelona, am găsit niște locuri cu bucătărie internațională în Barcelona, ceva deosebit. Ce vreți să mâncăm acolo? Ce vă face cu ochiul? La ce așteptați? Ce poftiți?
2: Eu de obicei încerc de toate. Nu sunt așa pretențioasă la mâncare. Vreau să încerc tot ce găsim.
1: Și Monica?
3: Și eu încerc de toate, dar încerc să mențin totuși o...
0: Păi are o siluetă de menținut. Despre ce vorbim? Amândouă.
3: Mie îmi place și peștele, fructele mari.
0: Da, și mie, și mie. Lasă, hai că noi două suntem bine.
3: Și voi.
0: Voi cu fast food-ul vostru.
1: Măi, sincer, mi-ar plăce, dar parcă au puține calorii și eu mă îngrijorează. Când văd că am sub 500 de calorii, sub 800, zic, Doamne, nu mi-aș ajung.
0: Hai, lasă, că mințim poporul cu radio și le zicem, nu-i adevărat, noi la paș și la mâncare sănătoasă, ok?
1: Da.
0: Ca să susținem că noi Faro Pro FM susținem un stil de viață sănătos.
1: Când nu sunt eu în el.
0: Oh my God, fetelor, v-am pupat, v-am îmbrățișat. Vă salutăm din Barcelona luni, da? Puteți să dați follow de pe acum rețelelor noastre de socializare, Gabriel Fereșteanu, Miruna.Rumina, Pro FM, România, evident, și Iulia Safir, nu-i așa? Și da. Mama, aveți...
1: Roxana Safir.
0: Aveți și Instagram, da?
2: Da.
0: Păi, nu suntem noi cool? Ok. Deci ne reauzim și ne revedem pe paginile de social media Pro FM România, direct din Barcelona. Pupi, pa!
1: Pa!
0: Pa! Pa!
4: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
5: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
4: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
5: Tu, Ela, Ionut și

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Lidl ai ceva ieftin.
3: Atenție prospectul.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.

e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Paradontax până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devin o client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cai de la Letea, vin spumant, diverse sortimente la doar 22 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Începutul de săptămână.

0: 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de milimetri. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan. Și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Programul Laptele și Cornul va avea un buget de 800 de milioane de lei pentru anul școlar următor. Restricțiile de circulație pe Valea Oltului se prelungesc și 46 de persoane s-au infectat în această vară cu virusul West Nile. Programul pentru gustările elevilor continuă și toamna aceasta în școli și va avea un buget de 800 de milioane de lei pentru anul școlar 2026-2027. Guvernul a aprobat în ședința de azi. O parte din bani vor veni din fonduri europene. Aproximativ 1,8 milioane de preșcolari și elevi vor primi lapte sau produse lactate, produse de panificație, fructe și legume. Din același buget vor fi desfășurate însă și activități educative pentru elevi privind nutriția și agricultura. Potrivit unui studiu IRES făcut în primăvară, programul pentru școlile României, cunoscut Laptele și Cornul, are o legitimitate socială foarte puternică și este considerat util de aproape 80% dintre români. Însă funcționează în prezent mai degrabă ca un mecanism de sprijin alimentar decât ca un instrument de educație nutrițională, așa cum e gândit la nivel european. Drumul pe Valea Oltului nu va fi mai liber nici în această toamnă. Restricțiile de circulație de pe DN7 pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari se prelungesc până pe 15 noiembrie, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În continuare, de luni până sâmbătă, mașinile mai mari de 7,5 tone nu au voie să treacă pe aici în intervalul 8-17:30. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de stabilizare a versanților de-a lungul DN7 prin montarea de plase de siguranță și bariere de retenție. Toată luna august traficul a fost restricționat, dar lucrările nu au fost finalizate și există riscul desprinderii în continuare a unor blocuri de piatră. 46 de persoane s-au infectat în această vară cu virusul West Nile transmis de țânțari. Cele mai multe cazuri au fost în capitală, aproape jumătate. În această perioadă au fost raportate și 2 decese. Este vorba despre persoane în vârstă care aveau și alte boli, a transmis Institutul de Sănătate Publică. Specialiștii recomandă să folosim creme sau spray-uri de țânțari și să ne punem plase de protecție la ferestre. Pentru virusul West Nile nu există vaccin sau tratament specific. Simptomele frecvente includ febră, durere de cap, dureri musculare, vărsături și erupții pe piele. E bine să verificăm de 2 ori eticheta când mergem la cumpărături. Protecția consumatorilor avertizează că fenomenul shrinkflation este deja prezent și la noi, adică prețul produselor a rămas la fel sau chiar a crescut un pic, dar cantitatea este mai mică decât înainte. Fenomenul poate apărea la alimente, produse de uz casnic sau de îngrijire personală și îl putem trece cu vederea dacă nu suntem atenți. Bucureștiul va găzdui în această toamnă un meci de gală în Europa League. Juventus se numără printre adversarele pe care Hapoel Berșeva le va întâlni pe teren propriu în faza principală a competiției. Formația izraeliană își va disputa meciurile europene de acasă pe stadionul Giulești, în contextul situației de securitate din țara sa. Tot la București va juca și meciurile cu Dinamo Zagreb, Celta Vigo și OFI Creta. Sezonul acesta de Europa League aduce și alte dueluri tari: AC Milan-Benfica, Juventus, Real Sociedad sau Bayer Leverkusen-Marseille. Prima etapă din Europa League va avea loc pe 16-17 septembrie. Vremea a fost mai blândă azi și ploile mai puține. Avem însă un cod galben de vânt până în această seară în mai multe județe din sud-estul țării. La noapte se anunță cer senin și ceva nori în vest și nord-vest, însă nu vor aduce ploaie. Minimele vor fi între 4 și 21 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu fere la Pro FM.

0: Bine v-am găsit, Gabriel Freșteanu aici cu voi din nou, în mod evident, pentru cea mai frumoasă zi din săptămână. Ce bine că e vineri!
1: E vineri! E vineri! E vineri!
0: E vineri, ce bine că e vineri, Doamne! Vă salut pe toți cei care sunteți în trafic în momentul ăsta, acasă, în drum spre mare, în drum spre cineva drag, sau cei care sunteți pe canapea, direct pe aplicația noastră, sau poate ne auziți pe vreun televizor. Toți sunteți salutați și vă mulțumesc că suntem împreună și în această seară. Venim și cu discuții interesante și cu muzică bună, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, i-au zis și aduc ora asta.

0: Încă debutul de ediție. Bună seara, vă salut pe toți cei care ne auziți din mașină, de acasă, de pe canapea, cu de pe telefon, cu aplicația noastră Pro FM, toți cei care sunteți aici, e bine, pentru că e vineri și ne șade bine împreună. Un salut de început de ediție ar fi potrivit pe WhatsApp la 077 100 1872. Un salut, Fere, un bine ai venit la program, sau nu mi-a fost dor de tine, ce bine cunosc te mai uit, nici sâmbătă, nici duminică și nici luni. Dar vă zic de ce nu mă auziți nici luni, nici marți, nici miercuri viitoare nu mă auziți. Și nu plec în vacanță, e alt motiv. Dar vă povestesc de îndată.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: La Brico, reducerile se adună. Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 pe 100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combină frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.

Doamne, de când nu mai auzisem de Lola Yang, țin minte că a avut un incident pe scenă și a leșinat, a avut o perioadă aglomerată și a zis că se retrage puțin pentru a-și lua toate cele necesare pentru sănătatea ei. Adică pauză, odihnă, vitamine și așa mai departe. Chiar s-a retras Lola Yang, eu n-am mai auzit de ea, dar tare mi-e dor că abia se lansase și făcea o figură extraordinară, ceea ce probabil că va face în continuare. Moving to the Sun, naufragiaci go, dar și Greedy, vă citesc tot playlist-ul dacă vreți, aici pe Pro FM, numai hit-uri exact așa cum v-am obișnuit. E bine! E bine, rămâneți cu mine!

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț,

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. 3 ore de acum înainte mai stăm împreună un record mondial dobărât la Costinești, dar și Jocurile Olimpice pentru roboți. Toate astea le vom discuta în ediția de astăzi. Stați aici să vedeți ce urmează. Și hitul urmează, evident, ultimul dans contra Tim Cabron, de îndată pe Pro FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
4: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
8: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
9: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bună seara, ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu și Țiți alături de voi. Cine este Țiți, colegul meu de astăzi, dar nu vrea să vorbească. Pur și simplu i-am zis, mă, Țiți, zine și tu. El a venit așa cu știrile și o să zică, bă, dacă e vineri, Țiți e cu tine. Până la garsonieră l-avem pe Țiți. Vinerea, slavă Domnului, Țiți, tu mi-ești bază, tu mi-ești speranță. Să vedem exact ce știri mi-aduci. Eu vă aduc hituri, Țiți vă aduce subiectele, dă-mi dată. Ce hituri vă aduc eu?

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Hit Music.

0: penele.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
9: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: Ziarul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

venit Țise aici în studio cu un subiect de mi-a stat mintea în loc, ne-am dus Țisele pe pantă și eu și tu. Fii atent. Îmi vorbea el despre jocurile mondiale ale roboților umanoizi de la Benji. Și avem un robot, Tiagong, cum? Tiagong Ultra, care l-a bătut pe atletul Bolt în 2009, care obținuse 9,58 de secunde, iar acum robotul a venit la cursa asta de 100 de metri și a obținut 8,96 de secunde, cu 70 mai rapid decât recordul atletului nostru. Și acum vă întreb și eu, dar nu dau cu parul. Are importanță dacă e un record stabilit de om sau de robot? Nu contează dacă e robot sau eu. Voi să-mi spuneți pe WhatsApp 0771001872.

capăt. Da, îmi place mie că avem oameni mai deștepți decât noi. Vorbeam de un robot care a bătut recordul lui Bolt din 2009. Un robot umanoid la Beijing acum a alergat 100 de metri în 8,86 de secunde. Și am zis, contează recordul ăsta dacă e realizat un robot? Și mi-a răspuns foarte, foarte frumos Ionuț pe WhatsApp și mi-a zis așa: dar robotul ăsta n-a fost construit tot de un om? Cam da. Cam da. Da, e așa, cred că jumătate sunt de acord cu tine, că ne bat calculatoarele dacă vrei oricând la orice, știi? Mai facem un record mondial din cel mai rapid calcul pe care îl face o minte umană sau un calculator? Că și aici o discuție, chiar dacă avem treaba asta, calculatorul e făcut tot de om. Intrăm în niște polemici, dă, eu nu le stăpânesc. Ții tu? Măcar tu, că eu nu. Eu nu. Dai, imediat ai did, iar eu ferem întorc gândat. Open Radio. Yeah.

încă două ore de petrecut împreună, Gabriel Fereșteanu, sunt, vorbim și despre un record mondial dobărât la Costinești de curând. Aici ne întoarcem pe plaiuri Mioripice, unde e bine și frumos. Strongest imediat, mor după tine, eu mor după tine, n-am mor după tine, mama. Fere sunt, rămâi cu mine.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
0: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii!

0: până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.

0: Doamne, de când am mai auzit piesa asta, dar e un evergreen deja, dacă stau să mă gândesc. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici. Și Țiți aici cu mine, că am fi și eu, și eu, și tu, Țiți, și tu. O să fim colegi de la toamnă sau ce? De ce și tu? Că era emisiunea mea până acum. Gata, vrei să fii și tu în emisiunea asta mea? Bine, dacă te privesc cu oamenii, de ce nu? Eu nu mă pot opune. M-am și luat. Să mai rămân în studioul ăsta între Țiții, că noi să facem emisiuni câte vrei tu. Bun, record mondial la Costinești, de îndată vorbim despre el, vă aduc și piese. Azizam, Shake și Van Gogh pe Pro FM, iar eu ferem tot.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Orice record e un record. Eu aici am pus să cad de acord cu voi. Dar avem și noi un record în Costinești. S-a stabilit pentru cea mai mare porție de aripioare servite la un eveniment, 425 de kg pe o suprafață de 300 de metri pătrați pentru aproximativ 3000 de persoane. Recordul anterior era de 297 de kg de aripioare de pui. Ții, dacă mă duc eu le mănânc singur. Eu nu știu ce s-au dus 3000 de oameni pentru 425 de kilograme. Dacă suntem noi doi, o mai luăm și pe Rumina Rumina, pe Miruna Rumina și pe Avenger, noi am dobărât recordul clar. Cine să ne dea bani la aripioare, eu întreb. Om vedea. Căutăm sponsor pentru aripioare să depășim record mondial. Dacă cineva se înscrie pe WhatsApp, vă rog, 0771001872. Fere, sunt, mă întorc.

0: mâine garsoniera, e gata renovarea, nu e gata renovarea. Asta m-a întrebat și șeful meu și șeful m-a întrebat același lucru, când revine garsoniera. Și am zis, garsoniera asta servită prea des, știți cum e, nu face bine. Dacă o dăm așa în porții mici, deja petrecerea e altfel, e așteptată altfel formatul. Și am zis, nu revenim de pe 31 august, revenim din septembrie, mai de la mijloc așa, să se mai coace prunele. Cum era piesa aia? Ții, cum era piesa? Coace, Doamne, prunele, să învie garsonierele. Da, ați zis, vai, Doamne, ce neuron am. E vineri, mă iertați. Da, revine din toamna asta, dar de pe la mijloc de septembrie, așa că pregătiți-vă cu chef de distracție, că noi revenim la muncă în garsoniere, dar și la distracție. Swim, Sing It With Me pe Pro FM, iar eu Fere, mă întorc.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What The Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut

0: Final de oră, dar nu final de emisiune, Gabriel Ferăștaru, sunt eu de la 21 din nou în direct cu tine ca să petrecem debutul weekendului, ce credeți, genul ăla de îndată pe Pro FM, și de la fix tot eu, evident, cu Țiți, că nu puteam să vin singur. Țiți, noi doi, astăzi, noi doi.
1: Că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
3: Pro

0: Buracheter, Moviu, pe început de oră, bună seara, e vineri, e vineri. Da, Țiții, e vineri, nu sunt singur, Gabriel Ferestea nu sunt alături de mine. The one and only Țiții, dacă nu ți-a plăcut această prezentare, eu nu știu ce să mai zic. Da, avem multe de discutat, să ne relaxăm și avem multe de ascultat în mod evident. Da, nu mă credeți pe cuvânt, haideți să vă arăt ce am pregătit ora asta.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Sunt mai multe tipuri de zile. Zile bune, zile rele și zile țiți. Voiam să vă zic un lucru foarte important. Dacă n-ați apucat să ne dați follow pe pagina de Instagram Pro FM România sau YouTube, vă rog din suflet să o faceți. Mai ales că plecăm la Barcelona, după cum ați aflat deja. Plecăm la Barcelona, adică o să punem poze frumoase. Vi le arătăm pe de weekend în timp real. Venim cu tips and tricks pentru călătoriile de septembrie. Nu mai zic câte știri bune, faze amuzante și așa mai departe găsiți pe Instagramul nostru. Follow la Pro FM România și promit că vă luăm cu noi în Barcelona, practic digital, știu. Trebuie să fiți cu noi fizic. Da, și digital e bine, trebuie să recunoaștem treaba asta. Micico, Jason Derulo, imediat și pe tine. Nu te pot iubi? Pe Pro FM, iar eu fere, mă întorc.

31 august notați în calendar și tu, Țiți, la fel notează în calendarul tău, da? Ultima zi de vară, prima de distracție, pentru că avem formatul nou de What the Fun cu tine, Ela, Ionut și Bogdan în noul sezon de What the Fun. Știri de la ora 7. Invitați. Glume. Mă, tot ce trebuie ca să fie bine, să nu fie rău. Deci de pe 31 august, de la ora 7, de luni până vineri, de la 7 la 10, da? Îi aveți pe, de fapt, ești tu cu Ela, cu Ionut și cu Bogdan în noul sezon de What the Fun. Cum sunt eu cu Țiți, noul sezon de Pro FM, care începe și ăsta, dar de la toamnă. Și revine și garsoniera, în mod evident. Deci pe Pro FM numai lucruri bune.

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare, tare că ați fost alături de mine. Mă duc la mare ultimul weekend pe litoral, iar duminică mă duc în Barcelona, duminică noapte, duminică spre luni în Barcelona. Doamne, ce viață grea, mțițiule, zi dacă nu e așa. Marc Ryan vine imediat cu al său Les Control. Vă mulțumesc că ați stat cu mine și ne auzim cândva săptămâna viitoare, căci în primele zile sunt în Barcelona cu Follow Pro FM la The Weekend. Stai liniștit și tu poți să fii în următoarea plecare de la Follow Pro FM, că avem Shakira pe 2 octombrie cu Dai Dai, Ego, Ale Ale, Let's Go. Restant am fost, de fapt care am fost, vă pup, vă doresc un weekend hit, bye!
1: Și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: deșteaptă pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: notele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Ridic.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.